0: Govast.
1: Meți lichvidația în Vegaium Șarunac Fume. Mincef Augustosi Iercusa. Meți lichvidația Vega Strahnerum Kahuchiev Technicai Șat Meți Tesakanu Hamas. Mai rămăsteră Vega KTM.
0: Govazdi Hamar Zangaharel 011 540 840.
2: I'm Billie Eilish.
3: Hits music.
4: I had a dream.